0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kisah Jale dan Jane. Episode Pijat Refleksi.